0: comes to sound. Let's go! Саме хіти.
1: Kiss FM.
0: Радіо Kiss FM. Саме хіти. Here comes the sound.